ინტუიტივ და კვასი ინტუიტივ და ცნეკ იონეკ აფმა მითიუ ი ესეს აი კუკინტელე ი ვო იონე სათუგო გრანჩიფ ინდი ვილბერ კუშან ი კუკინტელე ი და კა ი კუკინტელე ი ვო დენე ჰე კუტეგა კუცონა ქასეო თანი კუცოთა ცასედა პალინა კუჰი ი ი კუალბი კუტი ვეს ე კუენტა ი ვაიფი კუტი ვა კუენა Gusik and do senguayat atakuntewa kehe gutega. Nakaseo tani de duta o gutihe a kehe na gutega. Gus guti tis gutiata wo a ke gutega, gus o shingo a kanaku yata, indu shing a kanaku shiga.